Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1,000,000. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temensu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safuan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidup asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun, serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara. Qatar memaklumkan pasukan pengantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi, atau merundingkan satu perjanjian sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terus beraksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saing Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang dendapan. Selamat Hari Malaysia, Menlim, Telok, Alang, Tehak, Malaysia.
1: Ya, saya kena menerima mana kanak-kanak Sarawak, anak Malaysia, alam murid pinok tu puada dalam awan tamtek maya hadui, maya sekolah langan tamhi pun. Saya kena pemin kelopakan pejidin kami hari dua kaya Mera FM, mana telok langan tek ha umaru, alang tek ngeriang pakai channel Astro saya tu suji, mana pukul telok lebih, atau pukul lima lebih, saya kena payak mana telok lem nonana pelahu, mana kelok langan pakai my free view, tiah lo kat jam nak, mana pukul telok atau pukul lima lebih apaan peji deh nak kamera do kaya Mira FM alang saya nak mana tak lang hipun lain lain internet lain internet kan telok pedong ha naje adalah awan telok men pukul 22 belah do atau pukul 6 lebih kalau dengar yang ada hun kaya 6 jam putung do
2: lehinah radio kaya Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.

0: Ya lagu, lagu anak pamo ngap nu pangake telok le malang tak peji di na kami radio kaya na meri FM. Jadi kerana kita mah peji tak lama doa ni halam sejarah. Ona ni tam menyebung ngap program tam tak lama seman pidi kaya peji di na kalau macam to kalang layona.
1: Doa ni halam doma na pelupita na pitan pulu Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi jiumamaring hak kota Samarahan. Ihakuma, Sarawak dan Hipun uli iti hadui tehangna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang naik man sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak utaha panopiwai dan mau telok atuh atang 500 man ekonomi negeri. Ihal hukuma, berita seilo kat alam sayu jada miat urip sayu rakyat. Ihakuma, kadar dahak humek hak Sarawak angkiok ngileh mana 10% alam dumana 2000 menudah na kahum na arah program pembangunan jaka alam aru alam kahum na arah sektor jarun tipu pulu doman. Hadui tengayat anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.
0: Ya, saya kena mandi cik maun alang penerbit doa ni alam sejarah haman telah doa ni 20G 2 bulan pitan. Ya, selebih sepahabung main telok kengyuk teman menahang telok lemah beluan utama tepala hadui telok di hina kina telok pedah barang winak main telok langit te usulan naya alang petronga di hina lan alang tedah nurepa pujan tua kena na kereta kelunan pedah ka sentima dengan main telok langit te umaru nurepa lang te ha kampung saya kena pahabin na pahana peji dina kamek majusu tak lem meklarah putung jaka itam pahabung daho. Ok, main telok lim ni hina tak lem dengan halangan usang dan ini 20G 2 bulan pitan lim sekolah rendah di menengah lang teeda pejabat pendidikan daerah PPD Lubuk Hantu di PPD Kenawit dan Kepajaki pelalu doa ni awin patrongak di natusah apa lisun Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam dahok dengah tek bara ada hak nauta tanan ngiyah man be indeks pencemaran udara daripada IPU alang hinang kuasa nanana tak pukul lapitan jihma anide tino jana sayu men ageh den keselamatan kelunan.

0: ya dong Malaysia ni deh nak awak nak telok ting lara.
1: Aku Mak Ok, selamat dong Malaysia. Menitam langkelanghi siaran radio kayaan ni. 26 de bulan Pitan, jida walang penting kita merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nalak uri kah? Jadi aku harap kita dong dalana dawan ni. 26 de bulan Pitan ni kita membentuk Malaysia di pa di Guati. Alang nauri kita hadale Sarawak telok pelahu api kita telok jak. Sayu ayam tu kalangan telok jindang ataupun lalui tek dawan ni. Iha am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minanusi telok hipun urip alang ngaino ni daudan ni ya. Kaum kedahan kelunan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia. Iha ke urip tam Sarawak sayu daudan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang tek Sarawak daun ni.
0: Ramada tu dinis ngau adun ena tusu pulu tusu tulang usana pihret oka mana tula nun artina ati do Malaysia wina manita malang tek tak lama dalih tamat Sarawak ne. Ya selebih mana tula leng aran livan. Juli jengani lagu nak pahani tula tak lama kelarah tamal lebih aneh.

0: Tolong ngarana Levan, jadi mentolong lengaran hunyang lahi tipong kah? Pidah kah nun jam tlo? Tak dah leng tugek lagu dan nyelong lagu ngiwarana tlo la ana. Oke, mentolok lima Levan doh kayan leng kena juli jengan lagu wan tlo kisok mana lasan tlo temu puji dina kami redo kayan Mir FM. Ya, pejan doh lebih pejan dan tlo pihan hari tam. Tak menahang tlo leng nunan tak leng mengklarah tam lebih ni puji dah ya. Aku nyedang tak pakai Facebook leng tak bara ulim hadui dan kena pukul telok lebih jureh komando kena ya so kena kena apaan itu den apaan jan hadu te jaka apaan nan telok kuman mi pedong te hadu elang jendang an tama lak kanunan tua tugu tam o higam nak mesti an telok pak au janirana eta makayan ni asen hadu jaka awan telok kuman yang mentok lima tak lama kelara puji dina kami radio kaya nak Miri FM puji tak lama dah operaner yang
1: perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!
2: Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM.
0: Ya, mana telok alang temu pejirin kami dengan telok hadiolan telok nah kalau dah berkata pada dengar mana dari awan telok tak jauh hadui tak jauh program alang ana telok nah dan ana WhatsApp Facebook Radio Kaya Mir FM tak dengar alang sayu men community tam alang piah-piah dan mejan kenapa telok kayan community tak lama jiji awan ok, kita melim kita perlu jam tak lama datang Sarawak kena jiji dari halang atau kenyotoklan nah hadui alang hin kina hakenap dang mai awang mai pengjam buka alan mana telok kelunan dalam dale ngiuh putung an hadui alang antam na Tejo hadi na Sarawak Agrofest 2026 SAF 2026 an hinang anan jilasan alang atak seolan awan ngatua lahu ude alang na dalam sektor agro penguman negeri dihin alang alang hui mariang lahu hipun uwong teknologi alang bau ala dang petasah dihin dalai-dalai hak beh dalam tengah ayat ala dang labat keselamatan nguyok penguman dalai tamat Sarawak jitu kelengkenan hadui perintah dalai tamat Sarawak sendiri ya na kerana alam dah nak hadi pilo dah nak ji bagi hadi ohlong nyelong pare alang dang murib dara dah nak tang lima hangun tang ngono nak jadi buta nuga mariang nak lumak mariang macam tok na padi perennial alang anda nak kuala baram dah nak joh dah nak telok dua nak tak lom dengar hadi lumak tam lebih ane tino anangyo manbe ebe yang dah manbe dengar hal anu sangat dalam 26 dalam duman 2026 ujung bulan tusu atau ngapun bulan 10 2026 ani bintulu hendak amili jadi lasan apa nak na Sarawak Agrofest ane tino ngyo manbe ebe yang dah alang sanga pulong haduani hendak Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Industri penguman, komoditi dahin pembangunan wilayah. Hitam hati, hitam ni hitung nguak dahun menteri nak Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Utom Tek Bara SDF 2026. Hek nah jelasan aban tamak dang henang tino an ngiuk dang mepang saya aturi bulong kelunan tak lama puluk daw dah na program mana tino tak lama kiuk dah dang mepang api belin legah belik kelunan teguanan hena atang 65 juta ringgit Tengok hangun ni Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utama Tek Bara. Hangun ni kadang dah neken dalam hek na tek jauh hadui lumak gaya antam na menunak deh kena dang anu deh pakai teknologi mariang tek teknologi pintar macam tok na otomasi dan digitalisasi. Hubung mariang kentam nah tak lama dihentam kaya anda bantam mati nak tak lama melihat keselamatan nguyok pengumuman alang dek tak lama dalih tam. Ini FB yang ada di mana ni tak lama program Sarawak Agrofest 2026. Ini nang menbeh batang ada hangunan ni hanya feeding the future. Fostering sustainable food ananena batang daho Sarawak Agrofest 2026 nunai tama PGO ka talah madengah hatak jo program Sarawak Agrofest langatna ninang mabedo bulan ibiang daho na kinah tokanan dang anjo mina padaleh patrung ada na tu saap liso nakrani dahin itam apa saya tok alang hui sayu lahu dang ani awang do pawang sayu ala hadu ni dang pejoh dahin nam i tok alang sayu man itam maklunan alang na hadu loma dahin aji sayu hena man tabin nyam alang sayu na awin na kerani hadu loma he na pakai teknologi alang mariang repah modern na kina tolok ni mak dang api awang ni aman tolok te panung larah nang jaki tejo hadi alang ana pake urun-urun lang ana pake dalam hadi luma dalam madale tamat teguanan ya tama puji dan kami redo kayaan Mira FM 20 minit lalu pukul 4 lebih.

0: Yalah ku halama Tuhan lah kenan David Jumaan dalam kereta amai kerani pukul lepas 30 minit lebih.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

0: Kranita mapeji dalam dengan lebih alang anu Fred Livana Salin adahin anak bahasa.
1: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim peji dahi ke Unifred Livan dalam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Projek flyover Alan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, Ngiok, Halum Hadui Nana, Bulan Tusu, Duman 2020 Tusu. Sarawak, Ngalung Jelang 440 Libu, Atang Hakai Tegu Bulan Saya. Lebih ke home doh an perlu alam politik. Anih lim dengar. Projek meju taraf alan Red Line Short Church. Alan ayak pen Borneo LPB Sarawak an ngio sang halum hadui nana pa unduman 2020 saya melawin belajar jatuh pelupitan juta ligit. Nyoh kenyataan Kementerian Kerja Raya KKR pihak kontraktor UAN Oksurat Hipun Lasan dahin rasmi nak dapat migu areh di dahin tipuh dara na projek anan ihati 6 bulan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak musang surat terima surat setuju terima men syarikat Dell HCM Sendirian Berhad teguh pelusaya de bulan saya di. Projek Alang Aruna 27.km ni melawin hadui meju taraf ju layan alan hak pitan ngavan ihat tihat lacau Selangau, Balingian, Kemena, Sibiu dahin tudan. Anan ihat nah tengahit pelitah janabah sayu alan alang uh sediak te alang entai alam hadui na LPB menaring nak di. Menteri KKR Datuk Sri Alexander Nantalinggi tengileh melawat projek kanan hak Kelawit Tatau hak Bintulu. Projek na flyover Alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On hak Bintulu an ngiok uh alam bulan tusu duman 2020 tusu. Projek belegah jatuh 35 juta ligitanan melawin hadui na alan alang aruna 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Bara hadui na projek anan kerani oh atang saya pelupitan 0.05%. Skop hadui na alananan ihati meju taraf alan na flyover pat lorong dua hala dahin nabah sayu anau hak Sipang Medan Jaya dahin Sipang Taman Tinggi. Hadui na projek sang pejoh anyinang pak anja ano hadui paan tenang atang projek anan halum ngiyoh tipuh alang anetap. Projek anan an ngiyoh dangurang alan alun jem. Hak Sipang Medan Jaya beh menuh na alan alang sayu keselamatan na menkelunan bangu alang pakai na. Ihak baranunan menuh tem lawat lasan projek hak Bintulu. Sarawak ngalung 437 ribu pitan atuh 60 saya laung hakai Nepala Daleh ani tegu bulan saya duman 2026 peju 6.53% awi an petiah menjaka alang piah duman areh di ihati 437 ribu puluh saya laung hakai. Menteri Hadui PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai mendaleh habe lahu sakahum peju pala 275 ribu saya atuh laung awi an petiah 244 ribu pitan atuh telok laung tegu bulan saya duman 2025. Alam tipuh men bulan ji atang bulan saya duman 2026 Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin ji 6 juta laung hakai ngileh ji poin 4 ji

0: atang ujung duman. Tusah jerebu lahu nahakai menhawang daleh amnei ha daleh tam bi sektor hadipiwai ageh an pesaya paandang pejoh dahin sayu. Ihak baranunan tegu malam apresiasi Jabatan Muzium Sarawak 2026 ha Kuching. Kahum doh alang tawin alam bidang politik nusi tekap anhat mentelok pulu persin tua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Bara anan dang maang potensi doh alam bidang anan. Tawin na kahum doh alam politik dang maok tuk alang dang maring alang maring alam hadui meju dale. Avinanan iha nginah kahum doh ala bagi alam politik dang an plaung tegu pilihan raya negeri PRN alang sengnai. Iha baranunan tegu peng pelancaran Wibawa Women Leadership Circle dahin program Power and Present Image Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia Hak Kuching. Kahum 50 laung tek ngioh program anan. Dengan hanih an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Tengayat pelayang pengjam dahin meju warisan Sarawak enjoh ngejeloh kehumnaan program. Menteri HDPY Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tek hangna program kembara jelajah kubu alang matoh man kubu lili hak betong. Beh menuhanan Perhimpunan Agong dahin Simposium Saintifik ke-22 tegu Plutusu atang 24 da bulan puluh anih dahin Persidangan Warisan Sarawak 2026 tegu bulan Pluji alang sangnai. Alang lahu anjadual ihati Night at the Museum, Sarawak Authentic Gastronomy, Sarawak Museum Talk dahin Sarawak Museum Heritage Walk. Hadui tubuh tulan alam hungai perlu an-anau sayu dahin tenang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Bara, anan jangat nang sumber alam hungai pejoh dang maok sayu mendahat tebin alang sangnai. Masyarakat lahu anakai japiah-piah tubuh tulan alang tek hak hungai alang dang jadi uli iti nurepah hasil kelunan bangu. Ihak baranunan tegupeng penangguhan GP Belawai. Kahum telah atuh 24 laong Naiman Kuching, Miri, Sibu, Mukah, Matu, Brunei Darussalam dahin kelunan hak ngavananan te ala bagi alam programanan. Alang menang lubunji acara mesek ihatih Muhammad Syahadan, Syah Minan, Geri Uli Sin Prize RM22,000, Lubun 2 Muhammad Isa alias Geri Uli Prize RM3,000 dahin Lubun 3 Ahmad Omar Geri Uli Sin Prize RM5,000. Ji Umaru Pulu Luvang Anglua, Ji Umaru Pulu Luvang Amin ha Kampung Long Jekitan Ulu Baram Tasa Alam Tusah Tutung Donam Alang Uhde. Nyoh leput alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dusi katehi alang leput mawa bi kiok-kiok tusu pelupitan laung alang amte amin laan. Pasukan penyiasat anggota Balai Bomba dahin Penyelamat Marudi dahin Polis Taipala ngawan tutunganan tegu pukul 6 jihma dahlam dih dahin datang tegu pukul 2 lebih. Hadui pelesak ananau jangan nang nusik nate apui alang megak laan nurepa pelesak nun tua tuk alang deng geri bahaya. Hadui siasat lahu ananau janalana nun tawit tusah tutung anan jadi. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Projek flyover Alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On Anyo Halum Hadui Nana Bulan Tusu Duman 2020 Tusu. Sarawak ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih kahum doh an perlu alam politik. Nunanah lim dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang Nur Akila Albain dan Azrina Sabri Usang man amin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Selovi.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: su jana tanga kan lex lehana talama lagu na dine selebi aman mekau david protesi tino ya ake lagu alang kena jago david lang kuma aku mo pencen kena kena ta hawa awana telok pomo lagu anan ngaop okey nyoba ngai dahun na telok ate jo nono tok gaya aturan ngiah petadi yang takna alang sang ana te 26 de bulan pitan kena kalau alang ikam masang matal kumpulan ngiah petadi yang tak nak anak-anak dan anak-anak tak lama kurik-kurik doa ni habis jepayan suku patang puluh kumpulan yang ada hak barang lang ni menari ni telah DJ Livan dengan hak deh jadi hak deng tusu kumpulan lah an habis telah umat teraran daripada kumpulan kerana tak lokah apa. Okey, men telah limit time ini nang men beh kriteria dah api merkah petadi yang ini ala telah jam. Hati nenok tu gaya dahun telah megi dah berapa lekan tak lama tak nak telah ti dahun telah terang ke an semenang sayu ke an dah hakim tengering. Dahin nenok pula hati telah 10% anan nenok tu gaya vokal dahin dahun tak megi nak sebutan tam. Alang kedua hanya melodi dahin irama. Not to gaya kelut dahun tamte. Nah, tak nak telok. Anak ni nak 40%. Dawan, alang tam pakai daripada penampilan 10%. Dihin uge telok haman telok na persembahan telok ti tak 10%. Nunan pelahu, ngiyoh menbe aturan. Kita mapatuh ngiyoh tema dihin versi tak nak hana 10%. Jadi lim nak hana jatuh peratus. Tak lima an kriteria kriteria alang perlu nak an kalau ngio tak lemah petadi yang tak nak hangun ane kita menang mambe bang dah alang menang hati hena telok ribu ringgit pelat dehin sijil alang api nama dua dua ribu ringgit dehin sijil nama telok jadi ribu ringgit dehin sijil dehin tek sagu hati lima atu ringgit menetusu kumpulan dehin tek sijil lahu sijil ane hendak mana kalau alang ngio petadi yang tak nak ane deh. Jadi retina 500 mentusu kumpulan ni retina tak tusu tak puluh kumpulan macam tu kalang u ana bara alang anda bara hukah kumpulan alang anda api dalam petadi yang ternak hanggunan ni. Jadi kena tak tusu lah anak-anak dan ngapnu telok kumpulan ala umat telaran tak lama kurik doa ni deh macam tu ke dahun hari ni telok Winifred Levan ngahop deh.
1: Hello, selamat datang Malaysia, menitam lim. Batang dahu dao Malaysia dumanani, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, aku Yudi Sirin Selaing,
1: Ratu Baram Regata.

0: pun kena geri komuniti tam japiah puju dah ini komuniti alang beh. Selamat dah Malaysia, Tuhan Yesus memberkati.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ya, nak ini telu

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 Malam.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Dah yang lenok bini batingi abang nugok gagok kalaki pula enangok bura apalok ketarubok belet nga labuang singkot mulut dabuang rasok munyi wak pesilar ular sawok terengah lengok

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: tapi itai ngigo pamakai lo abis mati sungai ti panyai jalai digago titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyok sengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari
1: Pengerah Pagi YFM.